0: وەک شارەداریە باجارên مەزن me got em jî di vê pêvajoya aştiyê de çi ji destê me were em ê karmin çi bikin me nîqaş kir nava xwe meha îlonê me biryar da me got em formekî ji bo aştî û azadiyê civakiyê em jî pêk bînin yên ku li nav netewî dewletê dina da yên ku van kar û baran meşan dibin ji akademîsyen binir heta hunermend rewşenbîr an jî yên dina kes vek kes
1: Aktivist.
0: aktivîst sazî me bang li hemû cîhanê kir. Yê ku me navê wan bihîst bû yek bi yek em geriyan, yê ku pêşniyarî li wan hatibû kirin me li wan geriyan. Yê ku me bi xwe xwest tevlîvê karê bin û ev ku gava em bang li cîhanê kir, yê ku xwest ew jî xwe bike navê karê. Bi rastî jî form ew tema wî piçek cuda bû hem atölye hebûn hem jî panel hebûn hem çalakiyê çand û hunerê hebûn hem jî
1: Yeku de nîqaşê
0: nîqaşê
1: derbarê.
0: dinajî hebûn gelek têrûtî jî bû 45 heb atölye hebûn tenê ji saziyan ji navnetewî bûn yani ji qada jinê bigire heta zaroka heta civana Hatta em bêjin yên alî qadên pisporiyê dixwazin. Em bêjin wek civak nas kesên osan an jî ser felsefê meş kar û bar meşandiye. Yê heta xwarinê jî me hesibandi yani. Yên ku wek çandekî xwarinên herema ew kirbin me heta wan mesela jî me nîqaş kirin. Bi rastî jî dema forum destpêkê da me bangekî li meclisê jî kiribû yên siyasî partiye. Navendê wan yên CHP wek Özgür Özel nameyekî şiyand ji bo açilişê yek jî yê alîgirê Devlet Bahçelî Fetî Yıldız yek meşan yê dem partiyê
1: Li Türkiye partiyen cuda
0: belê
1: cuda jî
0: belê belê
1: vekirene de
0: tev tev
1: peyame
0: tev
1: xaşan
0: yê herêmê hatibûn Navendî yên ku me gazî kirin, ev ku derfetê wan hebûn, bi vê newayê xwe tevlî kirin. Li Başûrê Kurdistanê ew dibên parêzger hem dibên valî, valiyê Hewlêrê û Duhokê hatibûn. Yê Helebçe wek vîdeoyek şiyand ji bo ewkê. Yê Süleymaniye jî dereng mabû nikaribû tiştek min lêborîna xwe xwest silavê xwe pêşkeşê hemû gel kiribû. Bi rastî jî Ji alî rojava hebû rojhilat di nav şar da bû diye me ew derfet nedî têkilî deynin lê em gihîştin dûra yani me hevdû ew kir baş bû ew jî hem di vekirinê de hem di girtinê de me gazî her çer perçe Kurdistanê bajarên Tirkiye û ev ên navnetewî bi rastî jî têrûtî jî derbas bû yê çapemeniyê wek formekî şixura cuda cuda atölyekê dibên rojnamegarên vê pêvajoya aşitiyê vê çav meşin yê hunermenda cuda hebûn ê sînemakirişa hebûn mesela peyvekî Ezel Akay yê wek sînemacî peyvekî got bi Tirkî got dibê Ev kar û barên aşitiye dibe hewce zimanê wî hebe.
1: Mali.
0: Zimanê wî gava te bikî hevpar, her du alî jî hev du esas digirin. Ji ber wî jî gava her du esas kirin, di nav gel da jî çêbû veyse, pirsgirêk zû çareser dibin. Yani jî pir balam kişan bu, yani meka bi nêrîna wî nenêrî bû, gelek baş bû yani. Bi rastî jî heşt me koordinasyonekî me hebû keda hemû hevala sahibe carek din karek rojane meşandin heşt me qet her roj vê karê meşandin keda wan bû kedekî pîrozdan bi rastî jî me gelek kemasiye xwe jî din elbette ki em bêjin sadî sad erê bû na hingî kemasiye me jî bû me hingî kesa ji bîr kir hingî nadbûn heşê me lê bi tevahî behsa rastiyê bikî ev ket gişt armanca xwe di nav bajê da piştê 15 salî şunda la amede formaki awa civaki zede fara ber fara bu az bawaram ter neker penc roş ter neker ma penc roydan ji bikrana o kesen ku hatun ve ji bajer ji ne çuna mesele zede zede ji nikaş kir nikaş bikrana ve
1: tam bikiri atmosfer var
0: ve o atmosfer çe bu yen ko jivir hat ji derva hatun o jivir va da katiyan ne de xwastan haran bi rastî jî ew jî hêviye ki xurt di dilê me da çêkir bi rastî jî em dibêjin form gişt ciye xwe em bi hêvîne ye encama wî wek raporekî ji xwe em ê bi çapemenî re parve bikin raya giştî ra em bi hêvîne yanî ew ê destê meclîsê jî xurt bike yani çünkî gişt wan asta jî di nav Tirkiye da forma me hat axaftin nav netewî da jî hat axaftin bi rastî jî em bawerin ew ê destê her du aliyâ jî xurttir bike. Yani ew ê destê serokatî jî xurttir bike, destê dewletê jî xurttir bike. Bela ku civak tevahî hemû beşê xweda tevlîvê meselê bûn, em bi hêvîne aynî ew hêvîtiya me wek bangekî ye jî yani bihînkî bajarê dina cîvan tişta çê bikin. Tecrübe me çê bûn, em karin alîkarî jî bidin wan, yek û bixwazin. Bêjin mesela formek ya vali İzmir'e çebe, yek Trabzon'e çebe, Stambol'e, Ankara'e, anji Konya'ya. Brastiş şey evi karubare siyasetlere gerek rahattır be. Bana ku civak dehin ki tişte da ikna de be, kare siyaset akuji ikna beke. Brastiş em hiki tişte da ikna ne, em karın kesajı ikna beken. Az hatta az bakot işte de kare ki de ikna ne, az ni karın kesi ikna beken. Evi her tüm ahaftinem derkemem valahiyi. Jiberviji encame forme brastiji ji sadî sad erê bû kêmasî tu bêjî tune bû elbet mihakak kêmasî jî hebûn wan kêmasî û derketina holê jî tiştek erin yan wî jî wisal dibînin li ser ziman qada ziman gelek hat axaftin dibê hewce ev pêvajo çawa şerê navxweyî şey nav Tirkiye û Kurda da mesele çawa ji ziman dest pê kir çareseri ev çıvaj zaman dest bebek. Mesela ev mesela hatın ne kaşkırın. Yen Katalana baskı evi Londra'ya hatı bun. Yen İtalyan'a hatı bun. Wan mesela wan ji mesela de gobe wan çareseri kina wan revure baza gelek peşinare kurtu teru tujiji hebun. Ve mesela mesela ji tenabuna zaman ji asimilasyona dest bebekir beyse de be erekrin ji rahattır evi zaman dest bebek. Brastiji tiştaki balkeşe yani. Ji ana او انجام ام بدن مجلس ترکیه ام بهوینه ام باورن جی براستی او جوان را ببه بنگه هکی باش او زیده تر راحت کاربن آخفتن خو بکن او راحت کاربن نزیکوی هفدو بن پارتیان کن جهف جدانه او راحت تر کاربن نزیکی هفدو بن لی پشت سالین داوی لآمده جارا یکمه هم دم پارتی جهپه مهپه حتم با هفدو Evji tiştekî baş bû di ber rûbirû kesetî nebe ama fikrû ramanê wan li aynî cî hatina xaftin yanî hêviye ku hanî bûn ziman kêmasiya hanî bûn ziman hêvî û ew jî tê vê wateyekî demekî civak tevahî dema xwe bike nav vê rêxistinbûyîna aşitiyê wellay siyasetmedar jî an jî em bêjim wek ev ê erk îktîdar jî nikare ji vê meselê birabe Ne kara berabe. Ye ku nahoze aşitiye vela zamanı kem de yani. Gotine viye mazanı tici kem de be yani. Çıma civak da hoze.
1: Bele.
0: Tam ji me vek şaradariya bajare mazın me ve evkeda me gobra rol misyona meji ve pevajoya aşitiye da ve nevaybe. Ber ya vici ez da hozum balek bikşim ciyektine me festivalek şanoy la amade kir ew jî nav netewî bû serî lêdan ji 33 welatî bû tevlîbûn jî ji 18 welatî bûn xêr ji me kurda 18 welatî bûn ez wî jî wisa bêjim bi rastî jî ew festîvala şanoyê jî ji bo aşitiye diyalog ew kay temaya wî ew bû ew jî bû bingeha vê formê ji me re yên ITI hûn dizanin rêxistina yên şanogerên cîhanê ye serokê wî peyvekî gotbû pir balam kişand got yê vê formata ku we وك فستيفال بكار هاني د دنیا د ګلګ دولت نه کارم بخو چه بک د به افچی او جی هیویه کی د دلمه دا مزند که ام کارو بار خو هم به چاند خو به زمان خو به فراست خو به فلسفه خو چقاس ل جیان بلابن والله کلمه آشتی او کلمه نافخوجی زوتر باشتر سرد که بجی او جی جمرابو بنگه یین جبوی فرمه که سری لیدابو مگو چلو پنج آتولیه نزدیک هفته و هشت کس جبوی کس دبی شخص نا وک سازی جی سری لیدانا آتولیه هبو براستی روش تیر ندکر درفت تیر نبو هینکی که امجوان کم ما ما بریاره که بوی نوائی دا مگو دبی که وی پنج روی فرمه دا که ما هینکی قادا والا هشته بیسه جور پی واجی می دو جار به سه جار به یا جی جارک به چه بیسه ام ایدن حتا آشتی سر که و کارو باره خوب وی نوای وان خباته که تبلیکه نبونه وان جی بوان رنگه که فرمات در که جدا دبه پانل به دبه چالشتای به دبه آتولیه به دبه آنجی تشتک جدا به
1: کم
0: خبات به بوی دنگه بوی رنگه ام بردوان بکن یعنی فرم نکدیا فرم دست پیکه که بو ریه که مزن جمارا وکر ری که وبوی هسته تشته که آستنگ مانه
1: تشته که اون لیه
0: کم مانه اوین دره دا وانجی بدن برخواه ری فراتر بکن سخلمتر بکن که جارک دنه نهی گرتن او تشته که مهمه دوباره بیجم که جارک دنه او ری آشتی نهی گرتن براستی جی از کارم به کرتاسی پچک زیده جی بو اما به کرتاسی چونکه گلک تشت هنه از کارم دروش خبردم جی سروی فرمه گلک تیرو تجی بو بایمه گلک پیام باش جبوی همو ترکیه آنجی سیاست مداره آنجی مجلسه آنجی حتی اقتداره گلک پیام باش او بانگ باش درکتن گلک آتولیه دا لسر بانگ خوب بلند کرن دنگ خوب بلند کرن مثلا از تشتک کارم دا آتولیه سپوره دا ماموسته اکی گو گو یین که هونتین دیجی هفدو شه همبره هفدو لیستک دلیزن کی به سر بکه و تن پوان ناستینه که هون به هفرا با آوکی آشتی دموکراتیک هون لیستکی بلیزن امجوی درجی پوان دادن و
1: بله
0: بنی جواک جنوبا بره خستن کرن هیا یعنی
1: نو ده ساس کرن
0: جنوبا ساس کرن هیا افتشتکی تیروت جم کارن روژک تن سر بیا خبردن یعنی تن بشا سیپوره سر بیا پیوه نواه کارا روژک باخته گلک باش بو براستی جی او جی سه روش سر هفدو تنی آتولیه سپوره او بزارو کارا اینی وک روشا جشن زمانه کردی بوی نمائی بوی رنگی بوی تمائی مشیا گلک تیرو تجی بو بانگی مجی ام باورن او بگی هیجا گوه کسان ایک کسی ام برپرسیار ام اوی که من باری که مگرت بو سر ملی خواه جبوی من اف فورم دست پیکه کی بو امی بردوان بکن یین که ام دکارن دوباره بانک جی بکن یین که ام که من نه حتشه من ام نگیشتن وان آنجه ام کهتن که ماسی ام دوباره لیبوری نخوش وان حواله خود خوازن کارم سابش
1: براستی دما که وکی دنام جواکی دو ده همان دمی ده جی وکی روژه وی بشوپینم لگوری وی برنامه ساز بکم مشوپان مته ده فرق که که قادا جواکی یعنی دنا و خدا ده بیا بش بش وکی تندرستی وکی سپور وکی هنر وکی زمان و جواک برچیه وی تشته بو یعنی گوتن
0: مگویا تیر نکر
1: برچیه وی تشته بو که کم جی به هر هون چقاس هون کم سال پیناسد کن براستی تیرو تیجه در باس بو و دهمان دمه ده جی تیر نکر دمه پیدوی گلک به تشته به ویرانگی هیه جبو کو د وګد بنګه ساسکرین جواکن دموکراتیک جهلا برز عبد الله جلان و پواجه کی اشتیه هه و کی یکم جر پارتین سیاسی له ترکیه همو یم پیامک دی فورم دادا یعنی تشتکه بو هف پار تشتکه بو مال جواکه بو هف پار و همو نتوان خطه ده ifade ک من خواستم برنامه یک دو درشتر نقاش بکن لی دما مجی بر هندک مایه براستی شخواه من دست بکی دا گودم بمینم پولیتیکای شرداریه بگشتی نقاش بکن لی وەک وەگوت مرۆڤ کارە بە ڕۆژە وێ فۆرما ئاشتی و ئازادیە نیقاش بکە دەم پرنی نەما گوتنەوەی داوی ئەم خوازن گۆ دارکم باشکان
0: از کارم یعنی لسر فرمه و سر زمان همو به هف را تشتک بیجم
1: اما دمی شانوی جیم جبی نکش
0: بله شانو جی
1: او جی دمکتن دم پیکات
0: دمکتن دم براستی ده کادا شانوی دم یعنی چاندو هنر کرد کردستانی دم پرده که جدا و بود
1: بله
0: کرد بستر خو کارن ده ناو نتوی یین کار و باره که دولت نکاربن بکن وک سازیه که مکر کدا وان حوالجی یک بی یک صاحبه ام منتاری حواله خونه براستی جی کده که پیروز دان او ده جیهانی دا جی بلا بو او کار جی بلا بو و تی آخافتن جی ایدم پرده که جدا ام بیجن وقت چوا آمه سیپول درکت سپر لیگه شانوی کردی جی درکت سپر لیگه نابنتوی اینا تشتک اصایه براستی جی اصایه کاروبار اوی زیده تر ببه لی ام دزانن اوی زمان اما چاند اما هنر اما جیان اما جی لحمو جیهان جی بلا ببه او جی تشتکی پیروزه اوی جور پیوا دبکو ام وک سازی کاروبار اما زحمت تر ببه لی او کیف خوشیا کو ددمه جمارا وک باسکه چه دبه ام کارم بفرن اینی براستی جی دوباره د بیجم کاروبار کار نه تنه سازیان انجی سیاست مداره کاروبار جواکی اوی همو جواکی انجه جواک خود تبدی کارا بکیسه ام به هورا بخبتن سه به هورا چاره سر پرسکره که خود چاره سر بکن سه ام زیده تر سر دکیون و ام زیده تر جلی خود دی درد کیون براستی یه مثلا شانوی دا جی اوگاندای حاطبو لکولان آمده و گل لبروان کم بود یعنی تشتکی جدا بود یعنی این ای کردی جی بوین وای گابا نام نتوی داره جیه که نتوی کی جان دولتی به لبر چند دامه ایدن بلاو ده به او تشتکی گلک پیروزه گلک پیشنیار هوالا جی هبون سر او که جی دو جی هوالا که تیسا سر به باره میناکه که دا گلک باش بوشی براستی گوته ام جهه کی جبوی وان کارا جه دنیای گاوا دما توریست بن او بچه بن ورم با هفدو دبی وارگه هکی مه هبه او وار زیده تر کارین سر زمان چاند و ویجه هنر انجی ایدنا دبی کاری تینه با هفدو او دکه کاری دیپلوماسی همون نتاوه بلافت که براستی پیشنی رو جیده بو ام دفکرم ام بینم کوردیناسینا خود در فتح هبنسه امی جی اکیوسا دو تایبت لعامده و به باش بوش یعنی ما احساس کرد به پیش نیاروی مخواست برا دنگ هراوی جی که نبیجه تشبیر کریه سپاس تکم براستی جی و دنگ امه گیاند همو گلمه براستی جی ام جانا دخ کاروبار خبات دا زیده راحت دبن سر پر زیده ده جگر را پار بنا کن اما
1: آلی راگهاندنه تنه در قصبونه که
0: قصبونه که هیه ام به حوال خورا جنوانی کاش بکن ام کارمن چه بکن سر به سر جبوی راگهاندنه که ماسی یه مچه بنسه ام یک یک نیکاش بکن وی پرسکره که جیش حوله را کن ایشالا
1: ام جی گلک سپاس بکن دخوازن بریا کو خاطر بخوازن در انجام سی خباتن بنگهین هری دمکن در پیک هاتی دوار شانوی ده نزیکاتی یک پر جدا ده قادا نابنتوی ده ده بنبان شردار یا باجر مزن ده پیکات افسرکه آدو یمین ججنا زمان کردی یک امین جار لکردستان و ده آمد افقاز دنگ وده ده و ده به ججنا زاروکان زمان که ترانسفری زاروکا ببا و زمان نامره زاروکان و جوانان و ده همان دمه ده گلک علاقه یک جدا جهلا مزنان پیکات و فرم آشتی و آزادیه ده بنگه هک ساز بکو تجربه یک باش ساز بکو ایدی دوی دوی وارده پیشی خوابه دیتن و همو جوا کاره بپی و رگزه خباته که آشتی و آزادیه پیک بینه و او ریا آشتیه که و بی نختمه او هر سه انجامه و هر سه خباتان درکه توله من جی خواستم جوار راگینن هیویت کن برنامه اکل گوری دلی و چه بوی با هم هاتون داویا برنامه خواست سپاس کن هش بون تبلی برنامه ما بوی
0: گلک سپاس مالا با آواده
1: آو آواتر تماشوانه نیجا هیویت کن برنامه اکل گوری دلی و چه بوی با هم گیشتن داویا برنامه خواه حیا برنامه اکدن بمینن دنوا خواش که دادم باشم